0: peteni uma le fe isa mau le lato mau na ia matoa I male male company fo le tato le Lloyd's le ba ia ia peto marine ai alor fa un al cabinet e toi o tasi a toi tisi pola le wala mfa ina fata un gran mele wala isa ngai mai e sa oi oi ele fin fer wa pela na fa ia le fil filin al cabinet o ai ai ngana saini le temina na fa ina malo utia fa wa and we can't withdraw, we already signed agreement I'm going to go to the company. Oina faileton terminal port commit faton sa yese saul minsta sa yek leta tia ya ne fo wetu sa unoma e ko fa faile si commission of inquiry va ya se yu mamai ya ye ngol faton ton wi nol vale e na to sa ili ili le tu langa le ti sa unoma a me le uti na fa nga me lo ta u na
1: le fiong le pa le bia sunga la audio le mali to le wetu pola te va fosi ile fa mala mala mai no le mata u bule va le no fu fu le fa nga malo te luai e a mata fa nga ya o ke topo le tu sanga te nei o fu fu nga le malo le toi te tala o malanga fa va malo na masani ai sa mo ya tunu e pe o New Zealand o Australia ma Amerika e pe o na te pena le o mai o va le te tele mo ia malanga o se tasi o por kalambe o sila sila ya ile malo e ya ile tele tunu o le a fe tau I mare toi ya o ni va le te tele O le fuafuanga lea le porkalame mō faa I unga o tau sanga te itasi wa faa I ngoa ina o le kirisimasi le ainga po le Christmas in the family. Wa faa I loa le pāle mia ina ua toi usuia le pāle mene le nei vā yaso o se porkalame le āmalanga mai ei ainga I fafo e tāfao ma asiasi I ainga I Samoa I le teimi o le kirisimasi ma o le ato e fausi aiso o tanga vā vāla lata o ainga ai maise o mātua ma whanau. O le faa iloa le te itai o le malo o lea fua fuanga, na ia faa iloa I fo I mare sui o le te wila le porkalame, o le a faa ingoa ina o le vaa yaso o tū maanga nuu faa Samoa. O fatalia na ia se li e nga lue ave ta vale la ititi la upasese po se ave taxi, se faa salanga le faa msinonga mawalunga, ina o faa maunia o na morianga sa ia te ena, o ia morianga e faa sino lea isori tū la fono, O le faya o sef so ta inga tau faya inga ma se teine I titi ei lalo le sefuru ono tau sanga le matua. Ma le soli tu la fono, o le faya o se faa o lima matanga. O le teine titi na fie sefuru lima tau sanga le matua, ma ua faa lia le faa I unga tusi tusia. Na ave faa malo si ele ua molia, ma faya ia ia soli tu la fono I mulinuu, ma si usenga ele masina o meo le tau sanga ilua o lua faa. O le vaya so nei, na lau ele faa I unga, ina ua mae ona sue sue mori mau. O le na fia sa nofo I se tasi olo na ainga I se fio anga tūra lata I apia. I le teimi na ave faa malo si ai. Ai sa I li ringa na faa msinonga na mawai e masani le leile ua molia ma le tene titi. Ai ole no fuanga faa antari pasi I tuane o le maketi I savaralo. Na feiro o yei le tene titi ma le ave taxi o faa tau alofa sau I leone taifu. O se wo teini e le na fie e nofo I New Zealand. Na maua ili fiso o ta inga ilo na ainga le Facebook. Ma mawhai eo na maua le nofuanga na ave iai e le o molia. O stasi le neo mata upu tau faa msinonga. Na tango fia masu e su eina le fionga le faa msino si nia. O le faa msinonga mawalunga le fionga I avui Clarence Nelson. Wa malo loli taya ile nei masina. Wa umaise faa utuanga leo leo le tanto utinu umafaa ilo ai. O a upenga e pei o la au malosi, e leo ni mea ta alo. Ma e le te tau weno faa o ngā e faa tāma I ai mea tō tino tā ua māo ngā. Pe faa o ngā I se ngā yo inga, e mauai se a te whaasarelau i lunga o penga ta whaelangi. Pe whao ngā fo se ngā yo inga e lamati ai, le saonga le mu o isi tangata. O lea whao tuanga lo au mai se whaasarelau ngā mtanga ruenga o leo leo, whale pui pui mara toi fuota ina, wa whaelo ai le whaafitai le atunu ui sa ilinga, wa pua ina ai ma moria le tau le lea ua masalo mia, na ia umia se la au malosi, na ia whana ai le po se moria awala, po se street light. Sa pua ina lea ngai o inga se telefoni masala la waile ata video ilungo le api o foringa. Ma whau tua ina ai leo leo e faya se ngā lua ngai sa idi ai lea tangata na ia faya. Wa mori ai nei le li o sape o le motu, fasi futasi te usanga le matua, ia ma o lo no futao fia nei le vaa inga leo leo. Manu ia tele le faa inga le vaa yaso, soifu.
2: Pui pui lo a inga ili tau malulu, au e te faatali. Faatono nei loa lo tu yor fulu. A fai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua o e singa singa se tu mau, mai tanga, po o maua foise o alo e singa singa se tau maanawa. E ma fai o na fai e fua lo tu yor fulu. Tanga ia nei le upenga te fai langi. Book myvaccine.health.nz e vave to e fai ngō fie. Mō fa pesili manisi fam talanga. Rili mai le vaccination helpline. O valu selau, lua valu lua iwa lua ono. O valu selau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu selau, tolu ono ono, ono fa valu. O valu selau, tolu ono ono, ono fa valu. E sili le puipuia na ilole tongo fitia. Fai nei lola utu yor fulu.
3: Ta lofa lava, o le siu fofonga le neo Samoa, le Radio Samoa.
4: Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional.
5: E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le kā nesa o tutonga sā o te mai tai. Mo le sila fia atili, asiasi le powerofknowing.co.nz. A whai o e popole pe le mautinoa, tala noe lau fō mai.
6: GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland.
7: Tau sa ili se sa mō lo ainga. Po tau sa ili sa umasini tutua pe yo le Hilux ma le Ford Ranger. O leo au nanga ale car city e whaafai mō fie mea uma. E te alu malau ta avali, ua e malie atua toa. Ta lia le titongi vaiaso, lua vaiaso, pe maasina foi. Tu atoa lo whaatua tuanga i le car city te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoe Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.
8: Le Shine Dental, lau fale fa inifo fa amoe moeina, la tau te faya fofa tal noa ngō unifo, ia so lulu tai tasi. Tele e wala e me faya na tutongi ai lau tong fitinga, a fio mai loa ile lima fitu fa Great Teeth Road Manukau, bevili mai le lua fitu fitu ono onu fa fa, lua fitu fitu ono onu fa fa, mo le Shine Dental, e iaia ia inga fa pitoa.
9: O mana o mie oe pose isi alo a inga se fisoso ani tau fe malanga a inga moni usila. Ima ta au pue peyo le vaeta mai no whanau po angaluenu. A faya lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iaila na laisene. Ma oa silia ma le se funu ni ima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fisoso ani iai Ken, ima ta au pu tau fe malanga a inga. E afia ima ta au pu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana ele Facebook, ma le upenga te failangi I muli mau. Mo nisi fam talanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O lua tasi, tasi lima tasi, o lima.
10: E fai ngō fie lo o langa, pe a le leilau fa aperitania. O te talai na neia vanoa e te lisi talai I le Dynaspeak, mo a oa onga fa aperitania. A onga fua e o nofumau I New Zealand, besi ti seni New Zealand foi. Ole a amata liava se ngai le aso lua fito o Yulai. A fai e te au Maui Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, fa a Bear Wellington. E tala fia ngai le Dyna Speak, e fiso so ani mō oi. Wili mai loa le oiva, lua lima lima, ono fitu fātasi, lua lima lima, ono fitu fātasi. Betana I ane I le upenga te fa ilangi. Info Dyna Speak,

Yura tasi lwa vea o lava ana leila. Ai toi aluane fo ile isi lipoti. I se fale na mui o tara. O se fale fo ngā fale tasi. Mai o atu lwa inga li tinei mu. Ua matua te le se vae inga o le nei fale. Ua fata ma ia ele afi. Mai le ima utu tonu le mafua angon mu. E lima loli alfui mu na o atu. E tau tinei ale nei mu. Masa mafai o na mau umatangata sa ano fo ia le nei fale. Mafai a iaisi aki. Ine ia fa mautinoa lo latu sa o ngale mu. Olo ufa nga solo umaneisu isu e nga ineifa ala velawe faafua sei. Ua iyo eina ele asosio fana wa onga ali University of Canterbury. O ila atowe tu ua ia isi faafita auli na ona na umai mamamai. Le silia malito aselau fana wa onga ali University. Ma isi me aina aayai, food poisoning. O le neifa ale tonu na tu lai maili tausanga lua afe lua fa. A ufa nga solo su e nga faayu. O le na tausanga. Ina ua uma ona aita mai te aonga i se mea ai e taua o le Chicken Slovaki. O se mea ai faa e leni. Na aita mai te sa Nofoy Apartments o le University Hall ma le Elam Student Accommodation. O le nei faa le tonu na tula i maile tausanga lua o lua faa a o faa ngā solo su e ngā faa iu o le nā tausanga. Ina ua uma ona aita mai te aonga i se mea ai e taua o se mea ai faa e leni. Na aita mai te sa Nofoy Apartments o le University Hall ma le Elam Student Accommodation. Sa ta ua ili poti ua sau i tua, mai se su e nga na faya ili e mata upu. Ele i umi i talu ona uma le nata umafutanga, ai a mata loa ona alia ia afianga o tamai tia onga. Ta ua fapea na matua umi ili solo anga ili fale le ta ua, ona ua manava tata. Onisi tamai ti ufa asuati mai lava ifafo ifa malama o lato potu, ona ua leisi taimi e toyo o atua i se nufuanga talafeanga yesuati ai. Ma on nei faafita auli, ua tu ua i ai le asosio tamaiti aonga, a waa o lātou na nafa ma le kukaina o le nā mea ai, mo i lātou uma nano nofo i nano fuanga e lua o le universite. Na saule ulua i faa i unga, e lua mulianga na moli ai le asosi e so o tanga atu i le faa ma ia o tamaiti aonga, ina ua una nā ma le mea ai na fai. Ma o nā mulianga taitasi, e o atu le mawalunga o le sala tupe i le lua se la wafe ta la. Na tā ua e le olo tau aveina ili taimine tiu te o le whaatonu sile mo le food safety le tamaitai o Jenny Bishop. O lea ua iyo eina e le sosia whana wa o ngali universite le molianga e tasi ila lo tū la fono o mea tau mafa le Food Act. Ma o le asu mō mō te se mai le tau sanga nei o le ala wina e lo la tau whaasanga ili whaamsinonga whaaitu malo a kalaisete. Na faa wawe atu le au fenga duenga mō faa lawe lawe faa fosei. I se faa lawe lawe na tūla i mai. Ina ua toi pa ui fosei hot air balloon i methan. Na maa fua, ina ua lawe lawe le paluni ini la au. O le te ala i titi ala i tūla i valu li tai au na leila. Na alua ne ai le wala au i le vaenga ale fui mō ma faa lawe lawe faa fosei i le nei faa lawe lawe. E peo na taa ua ile shift manager le nā vaenga, o Blair Walken. E tau nu uatu le vaenga lawe ai. Ua pa uwifo le paluni te lele nei lunga ole awal tele. Masata umafai ai le vaenga lawe ai e ave ese mai le hot air balloon mai lunga ole awala. A o lawe lawe ai foi inisi o la au. O lei tū le lei, e le iaisi tangata na faapea na maua i tutonu. A eto alua nisi na faya iai nisu isu enga i lo la sao ngale mu. A eto atasi na umane ua vatu isi medical center i le nae faa i tū mōni manuanga mitimiti. O nei hot air balloon, e fōlinga mai sa a wai se vaenga o se whaalinga e tā ua. O le Fire Ice and Hot Air Balloon Glow and Laser Festival, sa whai ai i le naa ai, i le aso sa taluai. Tala nā mo le asfareile, manuel weekend, tō whāsui fua.

0: Fa'avalufa.
1: O le porokala me o le nganga I fō whaiwa malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tongwhitia o le ngase ngase o le fatu. Ma le ngase ngase o le kanesa I fale ma I e lua I Nandi Masuma. I le atunu o fiti. Asiasiane I le upeka tawhai langi. Pacific Specialist Healthcare. PSH.com.fj
2: Radio Samoa.
1: Ya, toi fatalo fa bo follow fa ya te oe ile fast football liba minute mulboni. Ole tato pol kala bele so le nga nga ifo faiva male ya to severe ya fa pe fo ile tato producer le tofa ya funga bua a so manu Francis Yone ta walunga twai ya le tanoanga fo I male por kala bele na fa poponga fo ile fa ungol nei va ya so fa ngoida o oe male tu la fondo ya e pe yo no to fa funga ba yai ya male a fionga ile li malu le malo po le sunga ya tu mo vao siki asu po le fionga fo I ile fa le fio li I wa le fionga te o mo vui talo fo I le ia mo wi fo I le fo I te mali fa wo pe le nei o unanga mo le tu tua awa ele fa ngo fi ele fa manatu ya te oe ole tu la fono o la wa ya te tau o lo sa o lo tonga o le pui pui o mai o e mai isi tangata ia mo le pui pui o fo I o isi tangata mai ya te oe ma wa mi o pa a ai fa a ia when we all fai vai lo sunga le malu le malo le sunga ya tu mo wao siki asiu ya fa pe fo le tu o mo le no fo alo mo la ingali mai se ya wanga ngai fo tonu lava ilana sa pati o le kalesia so fitu o le toa fio mai ya tape na fo I ia tapo inga o le nei sa pati fasin tonu lea ile e kalesia o le so fitu o le toa fio mai ona o mai lea o le fatalofa ia te oe pe a fai e fo lau fa fonga ya mese pe fa to a o mai lau wasi singa ma lau e vai vanga I lunga o le upenga ta fai langi ma le tatou polo kalambe he tawa lunga ia ile nei vai aso fafta yatu sa mbo e lau fa funga anga le baita watu le fia se full wafe ma afe ma ila tou lo tau buli muli pea I le tatou polo kalambe o le nganga ifo faiva ona o le fola fo I o mata upu tatou te fa soa iai I lorna ta ua ma lorna au ngā ina ia manino ai au fala ma mala ma lama lea tunuu ona fai o leo fai unga le lei ma tala fia ngai wale manuia oe ia malou fo I a inga fata alofa fapitoa ia te ututa mamu tina matua ma lole ono sa ili neiva yaso waftai fo I talo sanga moria le tina matua ia mele savea I na I papa toi toi I Hills Road fata alofa atu tatalo ina ia mou alo saifua lau le lei le tama matua ia au mua ave ma le faletua ia au auna ia fapea fo I le nofo alo ma le ai ngā lii I ni lalo tua I iwiri ia aile ngata I lea o le tina matua ia tapu I tea ia malona lii ia tu ia lii sofa a o tapua I mai ma le ai ngā I na I takapuna I no fshua fatalo fapito fo I tina ia kisa doa kisa doa I na I Tristam ma Manuka I North Shore ia o tinama ta mama tuane I le tai misi le lato wala o mai ma wha manuia mai tap ta pua mai I faiwa o le ato savea ma le au whainga le wenga le radio sa mo ma le pūlenga fwoi ia mai se lava I le tato polka la mele dei patalofa I tu e fio le lulangi ia mai se I nafo I Perth Australia Western Australia, o tāpua I mai ai I le tamā I a Hans Webster, I a ma siona whaletua, I a mai se fō I a le whānau ma le ai ngā lii. Wa loa tau sanga, I a o nanofo, I a ma ngā lulue, I a ma whai fō I a le tautua o le aitau ma lele. A wāo tātou ainga o loo whaamuni mai I maota malawa. I Samoa. Le neiva yaso I le vaita vava yatu ma le baitau I lunga o penga ta whailangi le Facebook page I a vape la fo I le YouTube channel I le te leo sao ninga o pe au wha ma vai o le usui o le folo ma le tuua o le malo I le toa tele o le mamalu o le atenu ya ofo o lofa atu ma mori mori atu fa maisenga fa mafan fananga ona o le wala aupa ia le atua le isisio I tatou atu matete I le finangalo le atua pe au o mai Yoe, awa o ia na ia au mai o ia foi na titoe fa foi atu le tangata ya asu tuai vai malu o poenga ele o se loto le atua po o se tofa I da po ai lava o le pule fai to tasi alo tatou mataisili I le langi awa o upu masani le na o le mua I le fuotia o le tia I le seua o le tau e velo I le maninoa o le maafo I e tongi fatoo I le moana o le ta I le apoia ia ma le pulufana I le alofia e fai I le pula toni le moto ai fatafea pulu I le vai boli atuai fa maisenga ma fa mafan fananga ya ona olivala awa le tua tatou te le pule ai ai wa umona wa uina I tatou I mata upu o le fa ole tanga ma le ata o le fa ole tanga ona ole tongi ola manu ma lo alo tatou li I fa olo Yesu Kiriso o te tolu ai tatou te toi tu Ah, ona maila I ele o kusi I le se I wha masingo I o ele le ma o ele le au fai kakala ma le au fai fai bede anga I kako umba le a matua I su e su e ina I tatou I a matou tasi al tangata I matali I si ana amio fatalo fatu I le sunga atu le epa fa fitai sua o le fatonu o le tatou pol kalame o le lupe fa lele mai I Long Beach, California. Ya mese foi le lato foi au lango lango mle au fainga luenga le fionga ya leota mulonga ya fa pia foi ya le sunga ya tupai mua fanua mashera alo le tau lungo longo alo foi lo to fita I tunga I le loto malo losi ma le loto tele tato te tutu fatasi e fidau matulei le mata opo e manuia ai sa mua lau tele I le na o se fa la putputongo tangata ae mo le manuia o tangata lau tele uma fatalo fa bitoa isi o tua fine ya mata ae mese fo I le uso ya sa ngonga ipu ya I nā I lulato pitonu I Ashby Street, St. Helia. After I atu I tamaitai nā mai e mamori atu, lau tō uta vai, le vai avoka. I ama le vai o leola, wā tele tau sanga. I au whao ngā ina le nei au nanga, wali e tuai le, wha mālo I a I lato o lo whao ngā ina. Ma wha manatu o tuai, o I lato umasa masanio nā ngā I o Taurus, fuma le tolu Lappington Road, I le whionga I saoli I a Tuala, ma le wharetua I a Peka. E le o iai I o Tara, lo tāpunia le tātou maketi, ma le wharetua le nā I le teimile nei, ona o lo o malanga I Samoa, ona o nisi o tuatuangia. Ai, e ma whaiu nou tō wā ngā I ane, I le numera luas fulmalelua Templeton Place I nā I Glendon I Manurewa lo I aile faletua ia po le tua fine fo I a Maria Nive ma le tumaita I o Mareta ia wha ngā ina le nā au nanga ma le nā fo I tautua le tātou maketi le nā I nā ua le aise tātou maketi mo le temi nei masalo pe lua le tolu vai aso e tāpuni aile maketi nā se I a toi taunu umai I a le fionga I le sa ori I a tuala mal faltua I a peka. A le ole nā, ia, mala au mwili I a tau severa, I le o lua tasi, lua iwa fa, fitu iwa, lua fitu. Enga wala wakula I a le mumori atu I a lau vai I lo mauta. A le ole nā, tātou te fei loa I mai I nei, I le ofisa o le Radio Samoa. I au ki, au ki, Lele numera tatou, tolu pa tolu ono, 3x36 Hobbill Avenue I nei Manukau. Patalo fatu ile fionga ile I ole tatou sui tau vaan lea, awa ia le fatmoi moe, ole I tumalo o vaimonga le tolu. Vai mongwa tolu ya alo fa boy boy ya le lato finger palota stemi la tamai palota le titi le na le uma ai alo ya ile fa boy boy ya ono fa msinonga fo I mata upu tau palota election petitions mole a fionga le li sa avemba faipule le fionga ya taiseu wa li I fiti ai masu ta filipepe a malo atu le malanga le lato le time le lato le air ila u fionga mal faltua o le aso la tai au ele fa fonga fonga mai ya wa lo tu la lata ile fa msinonga le ile va o la utimu ia ya fa pea fo I ya le fionga ya taiseu wa li se teimbi o le bai aso fau ai ole aso atai au ya ole apoto ai moli futi afu atasi ole itumalo e moise lava ila atou e langolangoina le fionga ya taiseu o lii ya malona fo I fatboi moe ile fat msinonga ole ala atato walo ai sa ili feso soni ya walo ia ya maletau fo I lo ia ya maisi fo I mata upu tau le fat msinonga ya ele isembe mfayona faye ele fionga ya taiseu wali imalona ainga male faletua e fa lango lango ile a fa lango lango ile seleni ele eto ita ungo fie fi nunga lo ia ima ta upu tau le tu la fono ya ona fa penale ole aso la taya ole fiafi le tau li tu la fitu watitala ia le fai tutoa ole Club Royals Cavendish Drive o ina le afido I ai ainga wome masani o le afionga ya taiseu o li fiti ai masu ta Filipepe o tatu ainga umalava mai I le afioanga o mangyang pa ia fasino wa le tuyo atanga ia fa perfo I ia la uluambo na fantau sala

Ia awale fale tolu mwale vaina lepa. Mwale o tatu wa inga isa ngaunga ya pia. Ase atu ya oi awafo I matau tu sa. Ia aile ngata fo I lea ole fio. Ole matua ya tofayo no fa pefo I a inga. E le mafayo na fangalui na ai ia le tapua inga. Ia ila ua. O asi mapatu fa pefoi le nofoi tu ainga e fuata ya ae leo le launga tamapua mamanungi ya manu ya o tatu ainga umalava na ya va penafoi le fale isale upolu o le taule itu lai fitu Club Royals tio wava ya tupo fel tuatu si fa tinoil fa boi moi le na ila ia manatua uma ele totele ia le no fanga lea o le afa tino ai ia lea se iwa vai atu luas futa la le tau le tatu ticket o le tau le fitu te talo le fai toa ta le itu la hiva ta ta le tatu fa ili astona ile aso taiao luas futu le masina le ne yo yuni matua imata ngo fie le musika yaifo imatato tau mfutanga Ole afa tawoi na DJ Iyo Leo ya fa pefo iyo le tato fa ilile Young Lovers Limas Fulmal Fitu Cavendish Drive Manukau fa sanga itonu amre warehouse ilisi itu I nei ile taulanga fa tawoi Manukau ia maua malea vanoa le atu o savea e usuoi le pese fa fifi ai le au fia I le mamalu o Samoa le a potopoto I le asu ataea anga ia o maikako ue vai ma alia fo I le tatu anga lelei I le nei fo I tamali I o le atunu ma le toa fo I o lona loto ma le savali ese ma le ita apipi anga I atu e ui ala o le ua mai ala fa inga palota mtula I mai lau timu ia ai o tatu fi nangwa fale tula fono il fam sinonga. Lea ole a tatu wa nga I ai mai o tal tonu. E manu uia le fam moe moe. Ale tau mwafai nga taise uwali. Ono le utu si sila tunei. Pese fuluma le faa e mori mau. Faa sanga ya lau timu ia. Ia male mea ole au o ne iai. Ia le fam moe moe le na. O mai le ole faa so fo I le so. Wa tawalunga ai mga ngai fo faiva o le pale mene o Samoa. Te so, ya, na tawalunga ai ile le fono usu o le tunu. Ta ua ia o le faalungo longo atu ile so. Mai, e ai fo I le turanga lea ua faailoa mai. O le so I le fia fia nanei le tau le itu lai. Whana tapu ni ai loa. Le toi whauluina. O ni suafo I la tau e tau vā. Mo le whainga panota le titi lea le itu malo. O sa fatalua. Pa fonga sa fatalua mai o le ngā ruenga. Ale a fionga I le. I le li I whaipule. Ia tu ia pai pai le toa. Ao lesi vaenga lona rua lea o lana whinaunga. Mua mua o leo secure. Le sfulu miliona ale I tumalo a tō sāwhata mua mua mua ma le sāwhata lua. Wa atu le tau mwhainga le sunga le tamma le whale. Ia o lea la. E te tau o na iai le toi fo I mai o le fionga e le tamma le whale I atu ia pai pai le toa. Faa wau ma faa umaloa lana ngā luenga. O le faa soina, o le se fulu miliona ilona I tū malo ato. A fonga mai la I ele I tū malo ato. Lava sa fatatasi, sa fatalua. Eo iana ua faa numero ma vai luena I tato. Ao le I tū malo, lava e tasi vai atu le. Faa fonga mai ya. La inga malosi ya wasa atunu mafono faa piafo le malu le faa tolu ma le ala taua. Le faa le faa o le faa ulu ngā tangifa. Ya. E mana umbia e tatou le lalango fatas e loa la I le fiafinei le tau le fa pe iai seisi tangata na faulu seisi o na swafa po seisi fo I tangata wa si I le lima e fia tau vaa

0: ya male afionga ile tama le fale pole sunga fo ile tuya pai pai le to ah lo ne tele lola ya se manupe ona mo se tala le na pe le ya ele ya ila se si wafaul le ai se chapipi le ai se tas no no winga o talfa o le ai se palota o le tala saule ya le mela na wo kafifi ia vi ia lava le tua pe a fai o le tala le nae taifo le tu lae fai la fia finei. E le ito e iai lava seisi suwafa na faulu e tau vaa faa sanga pe e taa mumo e foi faa tasi mai seisi pati faa ufai. Male a fionga ile tama le fale ele sunga atu ya. Congratulations if that's the case that by 4 o'clock this afternoon nothing else was ever or no one else's name. O ito tolu na wamai. Ia le aila, le la o toi fasa o mea tato producer. Le o tau nuu fafose ima ya, to o tolu la sui e ia o ta moe. Po ai la lo na winga la o le sui o le sap. Po ioe. Po ia o le pe ise sui o le afu o le. Po ai le sui o le chapi pi. Ia po ai masiste ngata o lo ta moe tuto tasi. Ya ole afa ilo mail tato producer is a team bi lava la tamai a ole ita walunga ina ya le tato famu moi avel fo le ne ya va no ma le lao lao te famu lua ma fo lo fa tu ma fa talo fa fo ile li fo mai doctor so on a lole ya pa ole te lenga fo I ya le fau doctor so on a lole ya ma le tapo inga a o yai I au ki lani nei lea o ma ua tala ma o se tala fifia fo ili na ia ua whaalonga longo atu o lo o tapua I mai pea I le tele o tūsanga mateimi I le tātou por kalame o le nganga I fo faiva e mese fo ili tāno awa I le tele o astronai lea la ua mai mai le tātou producer o le ofisa o le komisi o whainga panota the office of the electoral commission O lau palota, o lau leo lea. Your vote is your voice. O lfasi zilanga ta ua fa lau I tele le nei mali komisina. O fainga palota. E tu sa ai ma le vaenga fast food ma le fitu. Fa pefo I le vaenga fast food ma le valu. O le tu la fono o fainga palota lua afes food ma le iva. Wa utu ina atua I nei le fasi zilanga fa lau I tele. Le lisi o sui tau vaa. Ua talia ina mole fainga palota lai titi mole itu malo palota o safata le lua. Ua atofa ina ile aso furele aso sfulu o le masino o yulai. Lua afe lua sfulu maleono runwinga le masino fau. O suita wale nei o le sunga ya le leua suotanga aso. O le suita wale na lua tole afoa. Losalia Sangalala Niumata. Ia male tato sui lana tolu o leo lo se ei le tofi lea ua fa ma vae ma fa vanga vanga aile ni ufo le itu ma loa. O le fionga I atu ya pua fuotongi le toa pai pai. Ia ole anei fasi silanga ua maya. A wale nofisi le fia foe le mamalu o le tunu. Wai Samoa ma tafai fio le lulangi. Ia wasaidia ile fionga le komisina tu ya filolo John Stanley komisina o fainga panota e lela u manino vai ya le vai liu lea tolu sui tau va tau avangetasi asi I tau va vai atu lau talenga fonga mua pe au te tau masani inisio ila tau nei tole foa ya fa pe fo ini umata le lei e se teimi ona toi au maila I le ilunga. Ai, toi fo I maile tala o I lei, le leua suotanga aso o tole foa lo salia lo novinga tasiala wawai ato tole foa lo salia sanga lala ni umata. O le tamai ta. Au le leua suotanga aso. Ya masalu se si foi ali lo no winga luai ia tamali ya male fionga ya tole fall to my tai lo salia sanga lala dumia ya tatu talia lupe maunu ile nafa moy moy ale tu malo sa fata le lua ya fatasia ma le tu faino la tu sfulu miliona au tu te popole le pola e motu i tua o te le leo fasala lau le o meo podcasters ya ma le la tu tau ma fai lava e faa leanga ya le tupe le tu malo seisisi la tu le fionga ya tuya o fōringa o le toa ma o fonga fia le na ma o te tonu fo i sa fatalua e te tau na ave lau tau faa muamua ia faa umai le ngā ruenga sa faa tino le amatanga e le fionga ia lela peia o leleua lea o leleua la leo o tintilo atu ne iai ia na ua po ele i tau mai po fea ia lale i tuma o lale pati i faa fai ioe ele o tau mai na o le fionga ia tu ia leo manino le leo le sui le na le fatu tu ia le la o sa o lava o le fionga na ia to le foa lo salia ni mata ia sa o la mata o te mai ta ia o le tatu tatali ia ma tatu tapuai ia ma fatal tali pea ile aso sfulu le na o le masina o you lai ia o le tau o le na o le mulimuli tai le tula fono ia matatu o mai e se i wawa ai po le a le fai unga le a whaia e le i tuma lo e i le mea matau tia le ana o wawa ai e tune i ai i se tasi o li i lea ua pu e mai nei e leo leo mai watu ai le fai malo ma le fai aftai tele i le mamalu o le atunu u sa lato utangia o le fai sisilanga ali malu o le malo i se tangata ambio pā a ātele ma le matua whale tonu o lona mafau fau pēna whaia ma lona tali tonunga ma le malie i ai e whaale anga ina mea tō tino ale malo e ala i le whao ngā ina o se la au malosi e mai le ala ua mau a sole te whai atu lau tala sa ola se si sila la ia i le tangata lea ba vai le matua o le tangata, vai tu fo i fo linga i matua le tau ngā. Ai se a lava na ringa na whaile nei mea. Toa matua tele lo pona ua e matua e fa vale valea tele vatu le faa fonga mai e le tunu. Fast food tasi tau sanga. Mai le afio anga o iwa. Marale pe tunu o vai tele fo. Alu watu a male la au malosi fa pe nei. Sa vale ia tu lava o le ola CTV camera footage ma hidden cameras sa vali e tu lava tilo tilo e lunga o le mori le meo le street light fa ata ma le la au malosi wawa ya tu pei se rifle se fanga umi fo lele fa palo o mi lo mal se jizilo atu e se imana ya awaya iluma i au po ai isi tangata la sa i tu o le mele se toya e amaitasi lava fa mal mole producer ile ia o tō wawai, ele se valivali mai. La whanga la ai, a la la wha whena whai. So le ta whewhe, ta ino i noe, ana ta iai i nā. O au te loe, ta si ale pulu lai, lai tu ule, whanga lea. A o ta ngata la a ia na watu le van, whawhe tai ua wawe maua le lelo, watu le whawhonga le tenu nā o mea whaati ngā, uluma whaati ngā, mata i le wawa ai nei tangata. Ana o ole le om tā maua kua pua e kua mua mua mua kua i fue whale le nguku se onga la au tu lau whafonga le tinu walanga o whasalanga na sa whai yaso ia le to ino le vai teimi o le to ino o mali e toa fitse manu ioi le teitei leo leo ma tau tia le nā na te le loka ina le record o le tamalo le nā na te le tali tonu le mele ta loka o tangata, soli tu la fono. Na te loa o tu la fono e mawhai, o na le to e soli e tangata nei, o lan me whai. Ta oto o i mele siu siu whai te tonu o le ofisa o leo leo. Na na watua, ta tala male ie, wha ta tia i lunga o le lau lau. Ta fiofi, o sai sai ni mai leo leo. Le pango tapo le tangata ua mori atu. Ia nei baba aila ai. Ai tu lo mal to ina al tangata mata tia le tino le lei a po al to malo na lu sa sau alu atu a se I mai le siu siu fai e se I mai ma a anu ma pa o le tino. Le toi ngā mea tonu ana e tauna fai I toi ngā tangata fa pene. Ie fatu avane e lola ia lea failo na fam sinonga ma mamatua I umi se teimi e te taueo na loka e fai ma fata I te inga. Ia te outou uma ia e o lava I tangata fai ngā luenga le malo. Ia e o I tangata fai ngā luenga le malo. Ina ia lātou I loa ai. Lauri I e whalea ngā le suavai. Lauri I e whalea ngā le elitise. Ia se I vavaila I. O le a whanga lāra mōri I ala whawhena fai. La whawhena whewa I tangata ma. Se I vavai I le māta ngā o me fai. I le nei tangata. La foi fa longo longo o mambai le totele o isi o wa mio pua ai ye ne yo ele allo se tala le tala le o te fai tu ne le anga mata nga o me totino ai me totino ale atu no o tupe ai o tupe le atu no a o lela ela matia e foi mele soifu o tanga te feo ai ia manga ala I vai te le uta Awa le o pepe mori. Ua wha leanga mori. Se I wawa ai I ai. I le le to e eo ni te ngata ma o lato wa mio. Ia le na. Ta lo sia. Ta lo sia la wawa I vini me o o I ai le ma e a o le soli tu la fono ma le le ma fau fau le mi ngau. Le awa I me to tino le tunu le ma fau fau. I tupe whaalu o tongi ngā la whonga a lea tunu. Ma whaso so ani a le malo ina ia manuia. Lea kou ke feikangi I le peso o le pau. Ai o mai nei tangata whai nei mea mata vale ma le mata ngā whapene. My goodness. Pe yeise to lua, pe yeise whanau, a whese a inga. A lele o tau valea ma yei nu umafio anga. Ioi. So se tangata whapene. E te tau o na matua sila sila tu toa I le whamsinonga. I se whaasa langa ma mawha e tu I ai. Ioi. Ioi nei loa I fwoi la ia lea e isi a wali I ia e. Ia la tau te fuafu e whai mea wa lea wha pe nei. I le whanua le pārmena I le tau nei. Sa ta ua I loa mana mata upu lea o te pese pese so o atu ai lama. Le LTRA lua afe ma le valu. O lea lea vaenga. O le vaenga lea o le tula fono na fatu la ima I e tuila epa malana vaenga le HRPP. I le lua afe ma le valu. Le whainga palonta le lua afe ma le fitu. Lea le tula fono lea. O le tula fono lea na sponsor. Pe fatu pe ina lona fatu langa ina ma le fatu vasenga ina. E le Asian Development Bank. Ea, ona ole tele o aitalafu, ua whaatanga ai nisi o vaenga o whanua, tau leanga nuu, wha leanga nuu, wha Samoa, ina ia mawhai ona lestala ina, mawhape nā ona lisi ina atu, I nisi tangata. Te ito ato vava ai la iei leo ngaongo ni mea ua tula I mai. A le ole nāfoi, oni whanua, Nano no atu le malo. E fai ei lisi e tangata. Lua se fulu eka, lima se fulu eka, se lau eka. Aia, o le tangata la lea. The lee si po o le tangata lea wala na lisi ina whanua nei. Wanofo, ma toi vai e lisi. Toi fai le mea sa o le subdivision o subleasing. O nei ele ele. Fea o la fai e. A o ai na whatanga ina le tū la whono le nai fai. La whanonga longo le lima I tū lepa. E tau tū la I la fu I e fai la na tala. I lea mea ma lea mea pia na saini lea ma lea ma lea bla bla bla. O na mea mua mua la le mena lai o na fai a fua. Ma wha tū la I fua le la tū la whono wha vale valea. O la LTRA luafe ma le valu. Tusa le tū la whono le nao whanua. Ma le tū la whono o suafa ma whanua lea na fai a nei. Ile luafe luasifulu, luafe luasifulu. Au te ai o yatu. Ile wafionga ili li I pale mia. Malau kapeneta. Malau fainga malo sa mo o tu la I mai nei o lo lava le fainumera. Toi titi a lava. Ina ia o tau pasia, ina ia fasole muli le LTRA luafe malevalu. Ia lata mai le a au le me liai ai mara apirikia mai na. O oi tu la fono na losfulu losfulu. Ile toi la langa mai ilunga o faam sinonga. Ua mai ona faya mafata atia o lato iunga. Ua sini atu le lima sfulu, ono sfulu, fitu sfulu, valu sfulu tausanga. Le matu tuwa talu na mai ona faya faa iunga. O ia, mata upu talu faam sinonga finua maswafa. Aya, toi la langa mai etu lepa. Faa tonu, ia lana min star, ya faa usa leo ufa ilangi lifo launga. Ina ia tusia mata penal tu la fono lea. Luas fulu. Ina ia faa lua ai ulu al faa msinonga. Ya ese al faa msinonga. Ofa lua maswafa ya tuto tasi. Ese al faa msinonga. Soli nga tu la fono the Supreme Court. Ese la ia lea. O le Court of Appeal. O faa msinonga. Ofa lua maswafa. Ese fo le Court of Appeal. O le faa msinonga. O soli nga tu la fono. O haa ia mea faa vale valea faa pea. Ngao te faa yatua. Wa uman sa unore fionga I le alo li. Le sa telo rapi va ayo le pelestena o faa msinongo fanua mswafa. O le tu la fono lea. It was ill-conceived and badly written or badly drafted. Ale wingo le natala. Ill-conceived. Wapeo se feuso wa inga fo I lea. Faa le unu ngari I. Tulau faa fonga Samoa. Ole feu so inga fa le unga li ilia. Ale unga li I e valea. Ole tamaloa e aute le mafaufau. Ole fafine e fa le lirei fo I malona mafaufau. Ona alia. Feu so inga nei na ma ito o ele fafine le anga le mafaufau. Fa nau mai le pepe ole tu la fono e le anga le mafaufau. Esi sila la ye le mata ngao ni me fai. Ai fai ya. Ai sia. Ona olo uyai le mana onga I o. O tangata nei na fawina le tula fono. Ina ia tatala le avanoa. E fai lea o ngā ina. O mai lava fai ua na fai ya. Ta mamu tina matua o fai msino o fai atonu mai latou ua fai langi le fōlaunga. Ai sia. Ai sia. O le fia papai me tō tino ma mea sina a isi a inga e le tau yei le ngafa, le tau yei le faya. Aya, fia ofu wai, fia savali ya se vai. O ta ngata e ona ia mea sina nei. Oka, la fafe fia o na fai. O le mea lea lea na fai le vai teimile na. O la ua malosi tele ua mawaa. Amana o e talepe le fawai, talepe le fawai. Amana o e fai le mea talepe ai le famsinonga, talepe le famsinonga. Ile pule tō tasi e te ngata nei. E a tate tau mawhai atu e tausi le file mu. Ae o te ooloi mata upu nei fape nei lele, fai e yeise I unga. Ale malo fau leo tulai mai nei. O solo malo fali I malo fefe. Io, langaisa, lea e a fia ailo nei te ngata malo ua inga. O mai unga wha msinonga, maloa ya ile ya tau savea, muli talo. Malona ainga, tangaloa matua, lavea li sona la ulu. Aya, tui yo e mimilo e au mai wha maumonga, se se ma wha maumonga, pepelo, e tau mawhai ai e toi sui I unga ole wha msinonga. Nā ua umana saunoa, ya ile fionga, ile pele stene o wha msinonga whanua mswafa. Afi feono utu ta vai, malua ulu wa faa msinonga. Toi tau fau, sefo ngā fale tonu wa faa msinonga, fanua maswafa. Le aini te ngata hanga vao I tonu I o, e faa tō tonga ai, le faa msinonga lea. Ai alofa ngia la wafionga le faa msinonga, fanua maswafa ile pele stene. La wafionga le minsta o faa msinonga tu ingamala, honorable tu ingamala. Na wafionga le li I pāne mia. o le oti ngā tangata le mea tūlai mai le mea le nei. Na whai e le, e swinga o le tūlā fono le nei, ma le le mana tu natu I patatua o mea nei, o le toto masā. Whālili I tangata, feita tangata, I lau tō tasui o tūlā fono, e le fe taui, ua na o moni nai tangata, ua le whaamalia ina o lato mana onga, I mea se se, ae le o nia lato mea. Ioe, nā, no nofo le nei, o nau tō o mai la ia lea, toso mai, whepule a I ātila, ave whaima. Ma pele stene o lwha msinonga whanua maswafa, ae toso mai, Matthew le msio, e ave whaima komsina, o whainga palota. A o I la tau nei na fasosoani, I le tūsia o le tūla whono lea, ma wha o le sāko tapau, leo wa whai langi le fōlanga. Aia, tūsa meme ai I mawhpule ai. Ave ese ma le tōwhinga. O le pele stene o wha msidongo suafa. Wha ma vai atu le msi o mai I le komisina o whainga palota. E se e atu e lango lango. O le pele stene lango lango. Ae lu atu pāka lū mai mea ina. Ua utau sisila I me whai ele atua. Pe ana le suia nei le whainga malo. A o le mea nā lea o atu nei malawali ia. O sau, ia whepule ai a tila, lo pati, tu lai mai I lei tū o le awhio anga o manunu tu lau, vai atu la wafionga le tapunuu. Le awha ma maunga tai ma le mamalu le sawha inga le fulufi. Ioi, I le alo upu le mea lea, la ngai mata ngā lea o tino fia, wa iloa mai ilo vea, ua mate ia le tupua. Ia lau tala le nai fai atu. E I mea tutupu mai tangata nei langa iei la mutu o ainga nei. E iai ia itu mai la mutu o tā isu o le ainga le nei. La e feola ma mata mata mai I mea ia tūlai mai. Ioe. Nā mai la ia le. A o lea la o toi tūlai mai I whepule ai. Ropati a tila e fai malo ia manunu. I le tātō whinaunga le fai nei, ma sō la ua, ma sā lua fata, ma le anu ama. Nā le me ua umi e na whao ngā, le li I le fai, whao waulo na to whinga whao lo ia. A e whao tolu le lei, o na mō lia, whao mao nia, le whao o lima, mātu I ia, I le whao ngā ina o se au, o le whangu e fai ma se au, penga, e sasa pala I le uru, Ole leo leo po. Ave le disrecord faya ina. Fa maunia morianga. Ole li lo ia lea. Lea sa ple stene neyo. Fa msidonga fnuma swaf. Ave le high court faya ina. Fa maunia lava tu mau. Le fa maunia olana soli tu lafono. Ave lunga le kona fa pion. Mata upu toi lo ina. Ole mea lava etasi. Ale mea ua le sila sila ane ai lau o fionga I le loi e sili. Le pele stene o le whalapo potonga. O lo ia Samoa. Samoa's Law Society. Nā mo le whai mtua mata ngā o le mata mata atu le atunu. Ma tilo fia mea na whai. Ah. Ale mea na tupu. E wha sala atu ai oso tui le epa ave le mata upu I o le pale mene. Le pale mene o Samoa. E fai mai ai e le pale mene. Le fai unga leana to e fai ngā luenga I nei. Le ri leo fpule a I atila. Taimi mua mua wa fai ngā se se ai le malusi anga fai pale mene. The abuse of parliamentary privilege and power. I'm so angry about this. I'm telling you, and I'm not afraid to tell you this right in front of your face, Tulepa. It is you. Then fai ele fa tununga le fai ele. Fai ele le pili ale pale mene. Fai ele le pili ale malo. Ai wa ave le mata upu te tonu le pale mene. E fai mai ai le mea. Ti ngana I lo wa soli le tula fono. Soli fatolu, fa maunia fatolu. I fai lavo I fia. Se ia wa o ina ma fofaua, o te ngata umo le tunu e o ia te utou HIPP o le atou te whalongo longo mai te ngata uma o lo lango lango iai se mea amio tonu le melna se whainga leo se amio tonu whapea e le uma ai le mata upule nei e le uma e whaifai pea na fua watu lau tusi I o ile pelestene o le sosialo ia Samoa. Na mo le fai ei. Whamata iwi ile melea. You turned the blind eye. Why have you continued to allow this person to practice with his own license and his certificate to practice law? Why? Le mai fai o tau sao ile vea. Mai fai o tau tau te popoto ma fai tau. Kikeli mo ko MMM. Aya, o kikeli la MMM ye ye sori el tu la fono. Ma fai le corruption male, male mata ngao ni mea. Fa sori tu la fono, fa ala tua. Fa fonga le HIPP supporters. No, I feel for you because le mea uma, lo fiufi fa manu ngase, la la fua ye pe ala o oele tupu el melea. Olo ainga le tupu ele mele. Fi nau mele ainga ma lo le ainga le famsinonga, ma lo le famsinonga, ma lo. I fi nau nga uma. Ae o mai e fai le si tu la fono e li liu. Ina ia, ia tau fio fia ma tanu mea pea. Le a ia ta tau ma le pule ta tau ale ainga ia lato mea sina. Ele ai maseisi e ola o tangata nei. E umi fo I masona soifua. Lea la tau te manatu natu mamana nao. E fia pule I mea a isi tangata. Mark my word. Ioe. Tau te feo ai, ai o tau e ilo. E muli muli tai o mātou a itu mo mātou. Mō mātou tāhisu, mō mātou ilā mutu ya te utou. Tangatou te āmiu leanga, mō utou māna nā fua I mea le lua tua oi. Lofa mai le tua mai lua tusa so tātou manuia le aso tai au. Tā lei tū lai tasi tātou ulu whāo le malae. Mō malae mō maota tau ave mō malu o tia whau. Maota sa mō tia whau fō le nāi le aso tai au. O le ā fio mai ai. The Right Honourable Vaovasa Manaya Sir Winston Peters le tektai o le New Zealand First ma le toʻatele o I latou o le vaega faaupufai a le New Zealand First ua aapa mai iā Samoa potopoto e tauala mai I le fono foufoutua o le vaitele e nuti mea ai Samoa ma utu vai ai Wa apa mai, wa wasa manaya. Ile vasenga o fafia ngainga. Le maafutanga so fantasi o ekalesia. Wa apa mai, ile falapo patonga o teitai o le Pasifika, Pacific Leadership Forum. O le teitai fono o le navaenga o le fionga I laloli. Honorable, fepuleai I semi fepuleai. Malifteleinga ya leo mwenga ya tele ai Edwin Puni. Le Asa Foundation. Ai maise. Ole ofiso le konsula. Uwafa matu umai le malai. Na ya poto ai Samoa tayao. Mafei loa I male fionga. Auto umalai ya lau fio la vale ye umai. Umai tayao e faa longolongo le mataupulea. Ah. Se I faa fonga ya I Samoa. Se isa noa mamalele le fionga fo I le aloli I a wawasa manai. Warisi aloli ina. Ioi. Wawasa manai a Filippo le male ngafa o maupenei. A oai sasaa I eisua wale a inga sa muri anga. Tato feiloa I sa moyo na tulanga afio mai tala mai ao tale I tulanga e tasi. O ke kuro I lunga I fapa oru sa malaka ko amaka lo kaya. Oilo. Ta mam ti da ma tu o mai si utu fa long long a ole a se fina ngalo mo le fanonga ole fionga ya vavasa ba naya Winston Peters le anava tau wale ta maloa ma le failo le fongatia o nisi vaenga taua fa mai ale anava tau fa mai Winston Peters a utu le mai o te matuasa saa atoa le faa mduyanga mo tangata matutua ele ngate le na fa mai o te matua tu malosi na ia tau fia le sitanga o tau sanga ile ono sifur malafitu o fato ai moa leo le pensione ile ono sifur malima ia tu mau ile ono sifur malima tau sanga e maua ilau pensiona matala ilau pensiona ma e ae ae ma e manui ae nui e tele le tatu utinu o sau seu seu si ufanua ia ole a fa ua wina ia le ngā ruenga ile a fia finei. Ya, yeah, I've after yatu lau sunga lili producer. Seu Manu, ya, yeah, anga leifu ile tuwa I malolonga ila sotaya. Awa, e uma o le moto samo. Ya, yeah, se o mafu faupe o testoe o ma I le tatu ofisa peleai. Ai ole am faifo in a stream live atoa. E le tatu radio Samoa. Ia yeah, malana au au nanga ilunga o le Facebook page fa pia fote mo le tatu YouTube channel ile aso atai au. No, luna winga lao nai ta mamtina matua lea le mwhayona o mai I le mauto samu o le mwhayona e ta mata ma mai mo mai ilunga o le televise ile aso atai au ilunga o le platform o le radio samu. Fa mangalo se leo, via tele le tatu utinu fe loa ile aso atai au ai fa suifu ia ma ia manuia.
1: O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tani foilea o teimi whengata o na o le malanga al maliu maleonti e mawhai foi o na latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi mala auno le ese tatu pu funeral directors I le lua ono lua tolu fitu o o lua ono lua tolu fitu o o pe a fiu ane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive in Manukau City

0: gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional.
1: E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le ka nesa o tutonga sā o te maitai. Mo le sila fia atili, asiasi le powerofknowing.co.nz. A whai oe popole pe le mautinoa, tala noe lau fō mai.
2: GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland.
3: Le shine dento, whaapafunga mai I whapitoa o le neivai tau. E whai a fuole si a kio o loa I le shine dento. E li mese la wiva iwa li tau o le nifo whapipi e tasi, one tooth acrylic denture. I le shine dento, susu mai il tato fale fou e au tafa lava o le fale tuai. Li mafitu fa grade te a throat man kaio, telefoni lua fitu fitu ono ono fa fa, lua fitu fitu ono ono fa fa.
4: Sunga o fenga fa kau e lo kava le fau maunga Max Ila.
5: Seenga o ka amilo yau kilangi. Mo koe foi mai lava yo tara I le Tire World and Auto Limited. Le ai mau aiso skoi ngā mag ma pa o kava. A ona me piko sidi. E ngā le lua li maka alad vai aso le kokongi.
6: Le Tire World and Auto Limited e te mau ai ta avale ma pa o tau ngofie ya New Zealand antoa. Mo foi se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta avale ma le teleweishi au unanga. Warana Fitness I le na o le se fulu ta la pe ai fa I loa yeina e fa afafonga le Radio Samoa I nei fa abito. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Valang lo le Tire World and Auto Limited I le lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pao ta avale po le lua fitu fa tolu lua lua o mo le fale inisinia.
7: Ta lofa lava, o le si ufofonga le neyo Samoa, le Radio Samoa.
8: Le watu la male tato temi le watis furubiru tele tuto na tale o le tu la fitu. Tāna fitu o le tue whaasalawino o tātou tala mai Samoa pio nei whaafonga iai ia I le tau le vanu le tau na lila le ngāta fwoi leo le I tūlea sifuruma le lua teimi mulmul mo oepe a tāle tūlea fitu o le nei fwoi wanga o le fiafi a talo fatu mo sina leo ilungo le tātou YouTube channel so I fomanuia sina leo le ngāta fwoi leo tue whaatalo fatu ia Christo tu ngā musu pa maila mo kwa ipoloka whaasolo a kuale a Wellington alo fatu a Christopher tel fatasi mai ya mali to tel na ya to wo mana ipanga ya pe ona mau mali tanto to tu mai so le tanto proclame ile nei fu vango le fiafi fa fonga mai ai fa le mulo sa lu mala wala ni si fo la to fe ba ku ko le fiafi pa ku wala o em la o ku ka e ma nga yene fi fera so fa le a pa talo fatu nai wo ya ngalunga fa vai taimi nai nai uso mane tu fa fino fe ngai ngalunga fa vai taimi ka

0: vaiangi shu amarisi no fatunga mota to ile nei fu vaiangi le fiafi ya male to tu al radio samos flima iva tolu amo fantalo fantu ya sina tala tau ma lor sei fu mo wie questo a tu nga musu alo fantu va tele fatta si mai cho si rata ala faiva sele sele ma lor le sei fu mo wie nof melpen la wata le lima ile nei fiafi alo fantu a Tio Sirata, fa tele fa ta simbaile nei fui vanga lea fiafi Ia le ngata fui lea ia ioi Kama sa sa oanga E ke fa le angwa ya ilo waru ke savarima elu ke kolengi Nga nga koe kuia kua o lau dress fui lele sa elu pretty ya Kuia kua avai lea lusa Ia make you happy mai ata ata ya Ia mai anu loi suese mecha What are you doing to tell about someone and they for Vanga Viafi pay on the mass and little tour? Don't find Tangava TPO Tangava Yusimaya Fafoma.
1: Usimaya Fafoma, Oliver Pupon, for a nail telephone, my Samoa. I win a Samaimo or a lady of Falmolomo, the radio Samoa, Tassilima Iva Tolu Amo.
2: What are you feeling like in the fighting world of Ayaso, Fatalo for Tatu to know? Usimaya Fafoma. On the town, leave the tie out as for a little day Samoa. Wata talai fai tuto o le official commission fai ngā palota. Mo le fa uluina o suafa o ni sui fai tutu. Mo le fai ngā palota la itite le itu malo palota o safata lua. Le ua fai tūle ngā mai o le aso se furo le masina fowo i ulai e fai taunu wai. Wa fai iloa le official commission fai ngā palota. O le fa uluina o suafa o sui fai tutu. E tāpu ni alava le aso freide le nei le aso se furo i vo iuni. Pe a tā le fai le fiafi. I was afraid of the virus of fall, there's a loss for one or uni. A tapu ni aile ava no amore to efa awina itua, o se suafa o se suito ba. I only faya malile fayo se palo dala ititia safa talua. O le a iloa ili ta o le fai de afiafi o le neas fraile. Pe a faya na o le tasi lava le suafa o le a le sitala ma fa ma wina. E pe o le si la fia wa ava no le nofo le itu malo. Ile fato ai vai le neo masine o le paia inga se furvalu o le pale mene. Ina ua faa mavai le na tau aveina le tofi, le fionga i antu i apu a fua tongi le toa. E mafua ilona faa se tua ngalu, ma ile vai nga faa upufai e pui pui a i anta tau watangata, na tau vaa ma manu malo ai, ile palo sa tele ya au kuso le tau sanga o mavai. Wasuia neila na langolango ile pati i faa upufai, wale faa tua tua ile atua samoa watasi. O ai eingo le tūlafono fai ngā palota, e suia lo le pāti e lango lango i aise sui fai pule, e faa ngā fua le nofoa, ai fo i e toi filifili le tūma lo. O le vālau pāsese mau tai au fiei tā vale leana ta pena le fai ngā malota luai, i le fua fua ngai fea luai i le vāo moto o uporu masavai, i le tau e sinia i le lua se furu miliona tā la, o le a le faa ngā ina mo le a la vaa. Wa faa iloa le teitai o le malo i le pāle mia, sunga la audio le mali atoa le ua tea pola te wafosi le pāle mene le poa na po. E le saonga le mu pe a wia e le vaa, o le itu ainga o le catamaran le vai nuu. Na saonua le pāle mia e faa amala malama le tūlanga o le vaa, ina ua saonua le faipule o sanga ngatasi, i le talo le tupe, mafesili po fea ua faa ia i le vaa, ae walua i tupe le malo. O le tali o le pāle mia wa faa wau na au maida vaa, ai o le a toe faa tau pelisi, e toe faa ola ai tupe wa mae a ona tutongi.
3: O le vaa pise vaa alia, Catamaran, ele nga fatau li maina le vaa imu, ele teimi sou sou wa ele tai le vaa apolima ma, ama nono o le ipoti na na mai la tau, ta peteni uma lefe wa isa mao le la tau mauna, ya ma toa ima le, ma le company fole a tatou le Lloyds le vaia ia me tau marine aia lo le faaiuga a le kapenete e toe o tasi a toe tiutiu po le a lea ua lami faina fatau lalemea lea uae laisaoga e mai e saoai oe e le mafaina fealua lea lana fai ai le filifiliga a le kapeneta o aiaiga na saini le taimi lenā le faiga malo ua tea faauau aga we can withdraw we already signed agreement Fau bo pe meni se I uma na fau de lele va ele ma fau fau ngar tei tei fono ma le port al spa de tei mi le ina ia faataunuu le vaa alu atu le minista vaai ma tilotilo seʻi faataunuu ia uma lelei le vaa ma toe faela lea fuafuaga fuafuaga la le ua iʻu iai le faamoemoe le kapeneta auma me le vaa ona toe saʻi le lola sesi mai toe faatau ia le vaa toe maua tatou tupe oa saʻili se kampani e faafaigaluega i le vaa i se moga mea o le lalolagi ae maua le investmena sa ma ela tatia e le taimi lenei ona ua manatu le loa iasili a tatou toe suia le tele o mea e lose out sa mo e la tatia e le taimi lenei a ua alu le investmen o le atunuu ia o le agaga lenā le lavala matou te tulituli apu o le auala ia toe maua le tupe faaola le atunuu i le vaana fai e lau fc lenei o ai o ai na fai le tonu chairman o le board komiti faatonu sa iai se sa o le minista sa iai le tatia ia nei fou atoe saunu mai e koe fai foi lesi commission of inquiry le vaa ia seʻi uma mai ia iaiga o le faatonutonuina o le vaale e na toe saʻiliʻili lea o le tulaga lē te saunu mai a me o le ute na o le faigamea lo au taua lanā
2: le fioga i le palemia susuga laʻauli e le maliatoa le ua teapolata e vaofosi i le faamālamalamaina o le mataupu i le vaa lea na fuafua le faigamālo talu ai e amata faaaogā iā o ke topa o le tausaga na teanei o fuafuaga le mālo i le toe tatala o malaga faavao mālo na masani ai samoa ia tunuu e pei o niusila o au se talia ma amelika e pei ona tapena le aumai o vaalele tetele mo ia malaga o se tasi o polokalame ua silasila iai le mālo e iai le talitonuga o le a fetau i ma le toe iai o ni vaalele tetele o le fuafuaga lea i le polokalame mo faaiʻuga o tausaga taʻitasi ua faaigoaina o le kirisimasi i le aiga po o le Christmas in the Family ua faailoa i le palemia ina ua toe usu ia le palemene lenei vaiaso o se polokalame o le a malaga mai ai aiga i fafo e tafafao ma asiasi i aiga i samoa i le taimi o le kirisimasi ma o le a toe fausi ai so o taga vavalalata o aiga ae maise o matua ma fanau o le faailoa i le taʻitaʻi o le mālo lea fuafuaga na ia faailoa ai foʻi ma le suia o le teuila le polokalame o le a faaigoaina o le vaiaso o tumaganuu faasamoa o faatalia nei e se alii e galue ave taʻavale laʻitiiti laʻu pasese po o se ave taxi se faasalaga le faamasinoga maualuga ina ua faamaonia ona moliaga sa ia teena o ia moliaga e faasino lea i solitulafono o le faia o se fesootaʻiga taufaiaʻiga ma se teina itiiti ai lalo o le 16 tausaga le matua ma le solitulafono o le faia o se faaoʻolima matagā o le teina itiiti na aʻafia 15 tausaga le matua ma ua faaalia i le faaiʻuga tusitusia na ave faamālosi e lea ua molia ma faia i ai ia solitulafono i mulinuu ma siʻusega i le masino mea o le tausaga e 24 o le vaioso nei na lau ai le faaiʻuga ina ua mae ona suʻesuʻe molimau o lē na aʻafia sa nofo i se tasi o lona aiga i se fioaga tulalata ia pia i le teimi na ave faamālosi ai ae sa iliʻiliga le faamasinoga na maua ai e masani lelei lea ua molia ma le teinaitiiti ae o le nofoaga faatalipasi i tuane o le maketi i savalalo na feiloʻi ai le teinaitiiti ma le ave taxi o faataualofa sau i leone taefu o se ua teini e lē na aʻafia e nofo i niusila na maua ai le fesootaʻiga i lona aiga i le facebook ma mafai ai ona maua le nofoaga na ave i ai e lē ua molia o se tasi lenei o mataupu tau faamasinoga na tagofia ma suʻesuʻeina le fioga i le faamasino sinia o le faamasinoga maualuga le fioga iā avui Clarence Nelson ua mālōlō litaia i lenei masina ua auma ai se fautuaga a leoleo ona tatou atunuu ma faailoa ai o a upega e pei o laau malosi e lē o ni mea taʻalo ma e lē tatau ai ona faaaogā e faatama i ai mea totino tāua maaogā pe faaaogā i se gaioiga e maua ai se ata e faasalalau i luga upega ta faailagi pe faaaogā foʻi se gaioiga e lamatia ai le saoga lēmū o isi tagata o lea fautuaga o loo aumai se faasalalauga le matagaluega o leoleo falepuipui ma le toe fuotaʻina ua faailoa ai le faafetai i le atunuu i saʻiliga ua puʻeina ai ma molia le tauleʻeleʻa ua masalomia na ia umia se laau malosi na ia fanaaʻi i le pō se molī auala po o se street light sa puʻeina lea gaioiga i se telefoni ma salalau ai le atavideo i luga o le api o foliga ma fautuaina ai leoleo e faia se galuega e saʻili ai lea tagata na ia faia ua molia ai nei le alii o sape o lomotu fasi futasi tau sanga le matua, ia ma olo no futau fia nei le vai ngale o leo. Manu ia tele le vai ngua le vai aso, soifu.
4: Pui pui lo a inga ili tau malulu, au e te fatale. Fatonu nei loa lo tu yer fulu, a fai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua oe isinga singa se tu mau, mai tanga, po maua foiso o alo isinga singa se tau manawa. E mafai o na fai e fua lo tu yer fulu, tanga ya nei le upenga te fai langi. bookmyvaccine.health.nz e vave tu e fai ngō fie, mō fapesili manisi famtalanga, vili mai le vaccination helpline, o valu selau, lua valu lua iwa lua ono, o valu selau, Lua valu lua iwa lua ono, po ole fono, o valu selau, tolu ono ono, ono faa valu, o valu selau, tolu ono ono, ono faa valu. E siri le poipuia na ilole tongo fitia. Fai nei lola utuyer fulu.
5: Dalo falava, ole si ufufonga le neyo Samoa, le radio Samoa.
0: Ole na ua mafai ono na faa fonga le tatu tenu le tue faa salawino o tatu tala mai Samoa. Sao nia mafonga na tue le tue faa utanga avaya tipi utanga avaya ole sui ole radio Samoa lo ngalue mteo tue mali tatu tenu. Tue faa tisia tatu tala ya wala mafu faa fonga mai ole tatu tenu pe ona yele nei fai ungolava yaso ya male nei yaso farele. Ila u tilo tilo atu faisi tele. Faa lave lave na tula mai le tatu wa tenu u ili nava yaso na se imavaya tu nei. A mata mai I le malo vale le asa faya le vaenga le o le fanga o le moli fo le le tula wala vane fa fonga le tatu wa tinu arka ngaka olum kwa makua fas futasi te usanga mo o I me le te tau ono o yese malo vale mo o lava mafa le anga O mea e patino I le atunuu po le malo Samoa. E le teitei fai ina I a faa malamalama I le awala awafeo a inga le atunuu. Ia laku le malo vale faa adi iru na malo vale. O le iunga, ia lewa I le taofinga a leo leo. Se ia oa I le leilo na mafaufau. A tonue, masalo kama ia pe kolu I le faa kausanga wakau kawakamai. Ile fal pui pui ah fantasia ila male fa lave lave au kil kilo kula ula ikia mkwala ikia ele mamao mamato inei inai papota luma se tansia supermarket inai tanunga manono leana faa oli maika masalo kil kilo ika usanga la wari ia po seme ole vars fulwono sfulfitu le maku kua ya le fuwa mawe leo leo Ma losi le malo vale. Eo. Wese ne vai teimi le tupulanga o le tatu watinu. Ai o le faa lave lave matautia le na tupu mai la fio anga o si umu. Faa o nga ye se tasi o taule lea se la au ma losi e faa o ele oti. Ilona lava anko. Ina ua fayatu ia ilona anko e ki ki ilalo le la au. Ai o le teimi la o lae faa sua ava. Ah. A apa ne lo ile la au malosi fa au ole oti ilona anko fa lav lave matu yala le na le tupu mai ina fio anga o si umu le neva yaso ya fantasia ima ke le lope na tau ya ile to ya ina manisi tupu langa tala vau fui pe to tolu to fa le nasa sa sau ya ile fusi pau Ia mafaa oo iai le fue ia maleanga vale le toia ina. Ko keilo oku, ko kelo ila tou na faa sea I le video rea ila utilutilo. Ai, e te nofoma e mafaufau. Po lea tonu le mafua anga ua faa oo ai le toia ina le fue. Itu pulanga tala vau nei o le nu. Kau le faa malamalamanga ia te oele tūlanga pe ona tātou ui mai ai au tātou le atu nu. Tono o tātou a inga, tu tono o tātou nu uma fio anga, e makua ima malu tūla fono. Mai le aifo ise nu e mana o e tau vale ina, ini a mionga le ma fau fau o le tu pulanga. Ea, ea ia vaenga e faa penaona, fatupu manatu molto telo ila to lungo social media ya ayai fo ilo na itu e popo e ai ile mafu anga tonu na fa o ile to ina o ile fue ngor ko inga ile ke ke fo i fue e a fo ilanga ami ma mai ilo mole nu ya se fai sia o inga o ko inga o ila lenga o ye ka ko ya sola ya le la ki kamai ya ngal fuspa u ya mala nga valer ko inga ko ma ko sko inga ilunga ko ile se e se por ko inga ah masalo fuspa u lenga ka ufio lo lo ile fu ya ya ai ai fo itu la fo no wa ah so le tu pulanga ni pe ngo fa ya so le e ma ka u kiar ku langa le wo ile ko pulanga ka ko gaming ka ilo ye lo vai temi ta to vai temi e mo ye ye men ku kupu ele ngi me fa pe ah ya makau kia afa pela sa e mawaina le video na il ngor so so mira to ina a ta tele fa se afu i ipule nga nu wa mise o a inga e patino ai ta mitine a wale i fa ya kuma ku ngi ka miki o fa ngi me a tulanga le wa yita tu makau kia le sawa sawa le wa ka miki a ya fa ta si e fo ima tulanga wa mionga leta upulia wa mafu wa yona tele fa la la vetu tupu ile nei fo i vai taimi ya fa mo mo naite vala au shu ai nga mafsin ngia po a maiya na yau te po le leile no fo ai po fa nga te tau le taimi a ya mafa alu wa nga le taimi ya matulanga pe ona yai nei vai taimi le sawa sawa makau kia le o tupulanga tala vo le wo ye ta to ile te mile nei ta to tala na na mi samoa ola atu mo se shono fa popong ile ta ole valu ile ta o ole so nga fua ole vaya so a sau fa ta fo ile to fa tanga vaya tipi o tanga vaya ya wana bo fuli tu fa ta si o ta to tala mo le fa fo nga mai ale ta to tinu tala tau

Tano tamo tato ile so ya pe on the report man ofisa va aitaus full but dance tik wheel on a madulupe on ye tato ile ne ya fiafi le ya so salang ile le ile tano tamo tato pita ine ye ni shovang an tolu va va so le ne timunga laiti fantasy man ai civili sa fi ile tano tamo tato ile so an so atao le failo mai la puo ini shovang le so atao le tayao ya la fa pena fo na lang ile ni so teme tolu va va so le ne timunga ini shovang le tato tru a bise nu tu twa oi ya pe ona failo mai le va ai tau mo tatou aso sa panasima le tatou malulu ya iva a se fulu mal le iva lona mafanafana langi le le tau mo tatou le sa ya matulanga pe ona yelpu o le ngata fo ile ya ole ai fo ni shote mi mani shote tau su la fa pena ona a afie le tau mo tatou ile fa unga ole nei fo i vainga ole a fiafi sauni sa fanga mlanga mo le tatou tunu o sa mo la failo mai luas fulu mal valu tikiri lona vevela ya afa pena ona lus mo le limba lona malu panasi timunga ni shovaenga le tatou tinu ya lingata fo lea ya o nai savili pe ona afia le talo tamu tatou fiololo lava nai te milangi le ye pitai ma tele la bofo ina tolu va va solen ni timunga ile tatou tinu o samoa pe afa pena sa uni sa fanga mlanga mo le tatou tinu o samoa ile fai unga le nei fo vaiaso Sa mai le tano le tamo tatou le ngata whara ngata I fale ma le kalena or whainga whaiva au kilani sifuru fitu minute ta sifuru li tae au sua le ngata I fale mau mali atu le toru minute te a sifuru li poa nane. One hanga, lua sifuru ma le tasi minute ta le tula tasi le vaveao sa mau mali atu le ngata I fale sua te tui ana le ilai le ono minute ta le tasi le wuli. Panga solo mai amato nei manu kau het sa valu minute te a sifuru ma le lua le poa na po. Pēr ngātai whāle, sua te tui lusu tolu minute e te aile se furuma le lua I la wauli ana leila. Male no whanga o whaa se enga se furuma le whaa minute te as furuma le lua I le pōna pōna pēr ngātai whāle, sua mō tātou lusu mara whaa minute ta le tasi I la wauli ana leila. Langi le leile tala o le kalena mō tātou o le so whapena te ao se I pa ia le aso lua. O le vai aso asau ia pe ona whailo mai. Ele tātou wā I tau ile nei fuivanga ole fiafi ya matulanga pe ona ile reporti ole tau mō tātou ya wāwhuwhanga pe ona māsani e talon nao tau malangata I whale ole tātou tunu kalena rwhainga whaiva reporti mai lofisa wā I tau yokilani

0: tua o la wafio ele ai lava se tasi tua na o la wafio na o la wafio e mafaya me uma o lo feta la yai e malia ila tou I me lo lolo I lo fale e te fa ainu ya ila tou I le tali tonu male male taula I atu o la tou manao ma la tou tatalo I la wafio tama pa I atu pa I ane pa ifo le atu wai ngalue atu wa wafio nga le atu wai le ilaki e fe angai o ia male tau singa o le ainga atua avati le malo si le neiva I tau o mato ufa alongo I le malu ulu le atu wai alofangia malu pui pui ia ila tou o ai o yei tinga o le tino le atua ma tu te tatalo le atua ia lava ta pena lava sauni ele ngata ya le ilaki ia o mato uma ili tau wa sui mai le atua le anganga o le neiti na ina ia manuia si ona ainga ina ia fa malolo ina yo e mato te tali tonu le atua e ia ila ufa malolo nga yei taimi le ngalo ai a mato mato uma lava ai yei fo I taimi le atua te tau na mato to e fo I lava ia ua fionga mato to e tilo tilo ma faitau o le upu le na faitau mai e talo sanga moa o le upu le na faitau mai e tu loto moa fa manuia le ilaki ta ma fa manuia na sa ilinga fa le nganga le tu ai si ona ainga e pele ya te ia le tu asi si atu I lo wolofa I le file mu I lo wanga le le le tu ai wa me o ia le tu wa u malava ni mana o le ta umaya ia e fa atu atu ina I la navala au mai le ia fiafi ia manuia o ia manuia le ainga le tu ai I le suafa o keriso amene ma amene Lucky.
1: Yeah, petai le lo fama le anga le le le le bisi lava tato ya se umato uto so so animai pe ona ya lava ma tino le ne lava ta wi ma e fa petai tele le lo fama le anga le ona yo o tona yo tina ya to se lo tato le foi va ya so
0: yeah
1: fa petai tele le ola mal malo
0: yeah so I foi ya le lucky manu ya tele
1: Pasi
0: fua, pa malo sa mo I o le na sa o mai le vala au tolu fitu fitu te sini mai vatolu mal au mai ma te te fia fia tele fai te watu le fia ngā le tua ia ma te talo mo o tō I o le la tu watu ia lo tō ma ma tal sang
2: Alleluia ia te talo mo ila tō Mawai pupua ngai tonu fale mai, aleluia. Ia le li, ia le Yeremia lusuma iwa fai upusuma tasi. O hauneiwa ulo manatu o manatu ai ati o tou, o manatu ul manuia ai leo le malaya. Ulo ofeta laima iai le li, e fo ina atu I ati o tou, le iunga e iai lfa moe moe, aleluia. Ia. Ole fa moe moe lea, ole fa moe moe, ole ole fa vau, ole wa fetala ya ilia tuwa mo oe mau, mai o manatu wa ya itatu, o manatu manuia, o apua pua ngalo, o mawai oi to stono, o fale mai, fale tangata matu, tuwa sose fale mai, ia o fetala ilia ngango lea tuwa mo itatu, ne ya fiafi, ole o manatu mai lea tuwa ya ati oe mau, o apua pua ngawa ya fetala ilava, aleluya, a faito te ole mai se mei lo ingoa, o te Faya lava, it's in atua ile ne yafiafi ilato uma lava to tono fale mai o sauni unita o tonga ele ngata fo ilea o lo mawa I puapua nga le tino wa wa efeta la Yesu Keriso e mawa I mato e puapua nga ile lalolangi e yamato loto tele wa umana e manu malo ma ile lalolangi wa umana e amaya leva le wa umana e mai la ma vaenga ya se imacho ya macho lo o la macho se talo atua ya si oi haleluya tu ina atua ila ufana uma lava o fa lava lava e malo lo ai to tono fale mai haleluya so se fale mai sama wa wa macho tu fo ile soifua ai macho se vala au pe ile atua o ia ona le malosi o ia e ole fa malo longa pa ia tu pa yane la fa malo longa sama o sinale ngata ile o fa nau haleluya o o mai fo ile ya lasse un aluenga ia fa manuia inga aluenga ilo lasse wanga lelei isa mama tina haleluya lenga se fo ile o tausi mai lasse o kukaina me ai so se me ma so ti tsalo ia fa manuia tu ia lasse un aluenga lo ma so sua haleluya o le nala ma so tsalo e ale lo sua fa yesu amene ma amene
0: amene malo malo
3: sana haleluya
0: ma yasang
3: Ni ele tua yo te fia fai a fwe se tatalo mo e o faa noa noa.
0: Amen.
3: Amen. Ke inisi o mafatia ya ifo inisi wa ya inisi wa ambia ito tono a inga. Aleluya. Efe maritala tu spa ya. Luisun Malay.